0: Hea emohimmaa tumaten mulle. Että niillä kao. Me ei puhuttu maata, että taon, että kiinnitä. Että poukoi. Että poukoi työtä hii. Kahokia nomaa kuulen, kia taapio. Nää taas hieno, että poukoi työtä hii. Joka tuli, fati fati kuulen. Tää hieno, että ei ollut kee, nää taas näin. Ei näitä malai vakaalu niin ja maato idotti tomaata, mutta ei tämä. Ja mä hiettä, kun ei ole maapilan nauta. Kun tein niitä malai hei, niin eli kai ei ole kittu. Te vaa, että puhe, kun jätte tangata haile inga mahi. Oli kita, että paakeha, te toho teni uenne, te mahi. Kaale maato yutua, mutta mahi pa. Kaale maato hokain jana, jana mangi hei. Mamatu on no hei, vakatu mamatu kau, ja mahai mamatu kau, ja mamatu mapuaka, maana no jäljeli meina puaka, ja hei fangai mamatu hei, hei kai hei, hali hali munga, tangihanga munga, ui ui nunui. On alo vahia, on feake, mamatu hui, tena tamatu mai ja matkai. Kaki teia vite, tika, o te la mahi, o pai o te olauta tangata, te maha o te kai. Ita mahal te fenua hei vaka tu tanga o ora hoki te tanga ta kai ngau e ora la kanu ite kamo mo anu ite kai hike ite kai na ati mata mai to matu tu ora ite mari pam e ari kare matu yutu ite taimi a matu e mahia na ka kite pe na pake e ko hoki ko to mai wa fenua e ko pana pana ngia to matu faya ko hoki matu ko ngalo wa he ite mai te la wa pa Engari, me tehdään te tiimata tämä maa, jotta malai ne, ja kuulen oikein ne, kun tuo kun malai ja ketele. Ja me, kun jättee ne, että hekeen on maa, oo kun maata. Hekeen on maa, tuon maata, kun maatua, kuulen olaan, että on itse on oikato. Ja muu jotain on maa tiupunut tuon maatua. Ei heidän kanssa nohoita kun maatua. Mä ngatan, ei hoki, ei hoki. Tou fenua. Te fenua on faya tubu. Kalei tou matu, engali tou faya tubu. Naka hoki maatou, te on mala. Te kuulelu. Elua tau noho maatou kirea, kamate tou maatou matu. Engali, kaano hoko maatou hei tamato fenua, te on mala. Nunu hoki maatou, toko ono maatou amea, taane, o maatou tuahine elua. Ewa, kapite whenua ia mātou tō mōpū. Te tamariki, o mātou e te hiwi nui, tō mātou whāna. Engari, e nui hoki mātou e awhināna i ngā mahi o tō mala. Engari, pia tēnei te malai e tūnei, a te awa malai kua au. I whakatupu ake tūi kone, ka mō hiuau ki te tangata. Mō hiuau ki te whakahaere malai, i tupu a tūi kone. O kau mātua hoki ko mōhi o e pai te mala. Nā ka kīmata atua ui te mahi malae. E ki te tū malae, i tū atu i kone.
1: Ko te tino tūmanako a tēnei o tātou kau mātua rua kūpā. Kia mautunu e nei kōrero mō ngā whakatupuranga, mō te rangatahi hoki, e kai ngā kau nei ki e nei tau. I ngā iwi, ngā te rātapu e tū mai nei, rongo mai ai koutou i te wāhanga tuatolu, mō te roanga atu o ngā kōrero e pāna ki tēnei o tātou kaumātua ki adua kūpa, ā i te wā i tīmata e māua ki te heke i te awa o Waikato. I ngā iwi, noho ora mai rā, ko hāre te pahinga, Williams e mihi atu nei, kia koutou.